kuo hia bone ba na me de ayo says ehia mia ma de ye di kura abome ene di e di na me ne me yire ne me ma be di me ma me ntumi he won ko school won mu nyina ya sram de gu me so ene ene kura de ye be di ye gracious ajua ajua.